أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بدار وفاته، فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله وأصحابه حولا، وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. رواه مسلم. معنى كي أدي همك شارون من سورة فرطم آيات تكوغا ريغنوغي ألوكم فرض كوريبنه كيرت نبي صلى الله عليه وسلم إكا ليغ فانوغي أصحاب أهر واندين ريغنوغي ألوكم كوريبوموغا دمي تببية يفهو إكام بدل كوربا أي بار ركو إكاموغا أودوغا كنريلوفية أدي مسورة فهوغ آيات باوالفا إكال لويكوروفا أي تطوعي كميجيكوتوغا كنريلوفية يفهو مان الله فاسنمادو فرضكوروفية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إسراء سورة هدها أفن آية معنى كي ಇರು ಮೆದುಂ ಫಿಲುಮುಂ ರೇಗಂಡುಗೆ ಅಂದಿರಿ ಕಮಾ ಹಮಯ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ನಮಾದು ಕಾಯಿಂ ಕುರವಾಶೆ ಎಬಹಿ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ ಅಸ್ರು ನಮಾದ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ ಇಶಾ ನಮಾದು ಕಾಯಿಂ ಕುರವಾಶೆ ಅದಿ ಫತಿಸ್ ನಮಾದು ಕುರವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಕಿ ರೇಗಂಡುಗೆ ಮಲಾಯಿಕತುನ್ನ ದುವಾಲುಗೆ ಮಲಾಯಿಕತುಂಗೆ ಫರಾಯ್ ಪುಳುಂ ಹೆಕಿ ಲಿಬಿಗೆಂ ವಾ ನಮಾದಿ ಕಮುಗಾವಿಯೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗ ಸಹಾಬಿನ್ ಸಿಫಕುರ ವಾಫಾವನಿ ಗಿನ ಗಿನ ನಮಾದು ಕುರ ಬೈಗಿ ಗೊತುಗ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಕಿ ನಮಾದುಗ ರುಕುನ್ ತಮ್ ಮತಿವರಿಕೊ ರುಕೂ ಕೊ ಸಜಿದ ಕುರೆ ಬಿಬೇಕಲು ಏಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕುರ ವಾಫಾವನಿ ಮಿಫದ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ಲದೀನ ಮಅಹು ಅಶಿದ್ದಾಉ ಅಲಲ್ ಕುಫ್ಫಾರಿ ರುಹಮಾಉ ಬೈನಹುಂ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فتح سورة نوابس آية معناه كي محمد فاني الله رسول آية هذه إكاله فانو أريه غاوامي هني كافرون مچا غدفد وغن بابايك يورين مدوغا أوغا وري رحمة تري بايك الله حضرة فضل وانت وري كما رسيون دي حالو ರುಕೂಕ ಸಜಿದ ಉಳೆ ಬೈಕು ಕಮುಗ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಎವರೆನ್ ದೆಕೆ ವಡಾಯಗನ್ನವಾನುವೆ ಸಜಿದಾಗೆ ಅಸರುಂ ಎವರಿಂಗೆ ಅಲಾಮೆ ಎವರಿಂಗೆ ಮೂನು ತಹುಗಾವೆ ಐ ತೌರಾತುಗಾವ ಎವರಿಂಗೆ ಮಿಸಾಲೆ ಅದಿ ಇಂಜೀಲುಗಾವ ಎವರಿಂಗೆ ಮಿಸಾಲು ಏಗೆ ಕುದಿ ನಿರು ತಫಾಳು ಎಫಾವ ಗೋವಾ ಮೆಫದೈ ದೆಂಗ್ ಎಗೋವಾನ್ ಗಸ್ತಕ ಗದಕಂದಿನೆ ದೆಂಗ್ ಎಗೋವಾನ್ ಗಸ್ತ ಫಲವೆ ಏಗೆ ತರು ತವುಗೆ ಮಚ್ಚ ಸೀದಾವೆ ಹೆದೆ ಮುಂದೆ ಗೋವಾನ್ ಕುರ ದಂಡುವೆರಿಂ ಅಜಾಬುಕೊಂ ಹೈರಾನ್ ಕುರುವ ಮುನ್ನೆ ಎವರೆಂದೆಕೆ ಕಾಫಿರುಂ ರುಳಿಯರು ಮಟ್ಟಕೆ ಎವರಿಂಗೆ ತೆರೆಂ ಇಮಾವೆ ಸೋಲಿಹ್ ಅಮಲ್ ತಕುಳ ಮೀ ಹುನ್ನ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸೆವುಮಕ ಬೊಡುವೆಗೆಂವಾ ದರುಮೈದ್ದೆವುಮಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಾದು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ

0: عليكم. ودي هيك ميجا هرتز تبيها في مرة سم جندا وعيمي هفرات كوارن وفاور وقد كل كان جدا مو ميجا دي قال قد منكوري جندا موفي مود جي شو ياكي قال قد منكي هنتري نامي بدل كل يوغن مزنا قال قد منا ياكي قام كوم مي هفتا كوس مهمانا كو باوري وي مهمانا كو باوري وي ايه مهمانا كان ام مي كامو دا فيلم مي هو ويني هو اي فيلم كا تين اي فيلم دين انجي ام امري حقيقة تو كمي پروگرام كي تري قال قد من بالالاني زيا ياكي قال قد من مي هفتا اگه مي پروگرام كوريا مي گندر دين زيا كورن سما ميزو فشم مس فها كل هي ميگا مي اون نو سولا كي زيا ام مي كامدا فيلم انگه مي مور بالالن باي سوال تا كول
1: لانگه دين مولت سوال نو كوراتي ميزو دين بالا ما دو اصلو مي پروگرام ادي اڈن نا هنگه حقيقة تو گتم پوده ورك بيزي كون اولت كم کو دين مي چونه كوريا دان تا
0: اڈو هاندو مان گو با اني كون فيلم نا گاني ايگوتا ام مي كامدا ور گين فهارو بيدون ور ال لايك وا ديس ور بالالن بينوم وا كهل فيلم
1: اصلو مي ور باور فيلم بيدنگه يي جواني هي ديواني اي فيلم ام فورتام بيدي سور بيس اسو ابو دس بادا هي وي هون سين تا بيس ام دتر دتر مي بادا لا هي وا اي مول ستوري بيس کو بونانيام اي دم ور رانگل فيلم هم حقيقة تو
0: گس کو با فيلم گس ಎಮ್ಮೆ ಖಾಸಕಮಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು ಬುಣಂಗ ವರ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೇ ಅಣಿಂಗ್ ಹೆ ಮಾ ಖಾಸ ಗೊತ್ತೆ ನೋಸ್ ವೇದೋ ಏಕಮಕ ಕೊಮ್ಮಿಸ್ ಕಾಲ ಖಾಸ ಕಂತತ್ತಿಗೆ ಹುರಿಯಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವರ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ ಜಿಯಾತಿ ಫಿಲ್ಮ್
1: ಅಸೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇಸ್ ವನಿ ವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಗಮಚ್ಚ ಮಿಸಾರ ತಿರುಳು ಮುಗ ದಿಮಾ ವೇದಾನೆ ಕಂ ಹಿಂಗಾ ಫಾಣೆ ಗೊತ್ತೆ ಗಮಚ್ಚ ಏ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಮ್ಮೆ ಕಮುದ ಏಕಮಕ್ಕೆ ಕದಮಿ ತಂಕೊಳೆ ಫೇಕು ಏಕಹಾಲ ಮಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾಣಾಣೆ ಲೋಬಿಗೆ ಸಣ್ಣಾಣೆ ಹಮ ವರ ರಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ತಕ್ಕೆ ದೆ ಹಮ ಯಾಕೋ ಕದ ರಟ್ಟೆ ಹಿಂತಕ್ಕೆ ಮೆದುಗ ಹಿಂಗ ಹಾಲ್ಸಾ ತಕ್ಕೆ ಗೆನಸ್ತೆನೆ ದೆ ಜಿಯಾಕೆ ವರ ಏಕಲ ವರ ಗಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಂಗುಳೆ ಮಿ ಹೆವಿ ಮಿ ಐ ನೋ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ಯಾಣ್ಣ ಮೊಳಿ ಎತೆ ದೆ ಹಾಸಕೋ
0: ರಟ್ಟೆ ಕೆಂಗುಳೆ ಏಕ ಜನ ಎಮ್ಮೆ ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತವೆ ಶಿಯಾ ಕುರಾ
1: ಆ ದೆ ಏ ಮೊಳಿ ಹೆಂ ಕಮೆ ತೈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತ ಬಾಟ ಮೆ ಏ ತೈ ಅಸ್ಲಕೆ ಎಮ್ ಏ ಗೆತರ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಸವ ಏಕ ಮ ಕ್ಯಾಸೋ ದೀಪಿಕಾ ಯಾ ರಂಬೀರ್ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೋಳೆ ಎತೆ ಏ ದೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೆಲಿ ಅಬ್ಬುಣವೆ ಮಿದಿಯಮ
0: ಮಿದಿಯಮ ಏಗೆ ಫಾಕೊಂಡು ಬಲಂದು
1: ಏಗೆ ಫಾಕೊಂಡು ಅದಿ ನೋಬೆ ಏಕ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಕಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಬುಣಿ ಮಹಿತಂ ಎರಿ ಮಿಕಾಲ ಕಮ ವೆದಾನೆ ಬಲಂ ವೆಜ್ಜೆ ವೆಸಿತಂ ಗ್ರಾಫಿಸ್ ನುಬಲ ಮಿ
0: ಅಜೀಬೆ ಆ ಓಕೆ ಮೇ ನೆಜಿಯಾ ಅಣೆ ನುಬೆಲೆ ಸಮರ್ ಫಸಿ ಹವಾಣೆ ಮಿ ಥಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿವರ ಬಲಂ ಗಾಣೆ ಕಿತ್ತ ಫರ್ ಬಲ ಫಿಲ್ಮ್
1: ದೆ ಮಾಗಿನ ಕೊನೊಂಗೆ ಮುಸ ಹತರು ಫಸ್ವಾರಗೆ ಬೆಲಿ ಫೈನ್
0: ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬೆಲಿ
1: ಸಿನಿಮಾ ವಿಸ್ ಬೆಲಿ
0: ಸಿನಿಮಾ ವಿಸ್ ಬೆಲಿ ಗೇಗ ವಿಸ್ ಬೆಲಿ
1: ಗೇಗ ವಿಸ್ ಬೆಲಿ
0: ಓಕೆ ಮಸೇನೆ ಎಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ಮೇಬಹುರಿ ಬೈ ಸುವಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಮದುವಾಣೆ ಹೆಮ್ಮುಣವರು ಸುವಾಲ್ ತವಿಸ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ